hafizahullah ta'ala yang beliau qadarullah diberi Allah cobaan untuk sakit. Kemudian 3 hari, sudah 3 hari beliau sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk beliau dan mengangkat sakit beliau dan juga kita semua, saudara-saudara kita muslim. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita putarkan request Murotal yang telah yang sudah di request pada kesempatan pagi hari ini, dimulai dari Ade Ananda Amira dan Abida, kemudian Pak Romeli dan Ibu Rina, kemudian request dari Ibu Majid. Silakan mendengarkan dan selamat menyimak.